اے مادو مایا دے مالک، مایا دے سائیں، مایا دے پتی، ہم ایسے تو ایسے، ساتھ سنگت ان تیان دین ہونے تھے پرماتما کہو جے ہے تے اسی کہو جے ہیں، سدگر کہہ رہے ہیں ہم ایسے تو ایسا، ہم پاپی تم پاپ۔